ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101 და 1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

get you on your feet again. Relax, I'll need some information.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოუ

0: ფორუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci.

0: 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.

0: Select. Реклама. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99 metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე. ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.

0: ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დილომშვიდობის მეგობრებო, 9:11 საქართველოში ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და ავტორადიოს დილის ეთერი, თანაც შაბათის დილის, რომელსაც ერთად გავატარებთ და გვემთხოვა თან გადასარევი ამინდი, რაც მინიმუმ ერთი მიზეზია იმის, რომ დილიდან ვიყოთ კარგ განწყობაზე და მიზეზებს აუცილებლად უნდა დავამატოთ. ბევრი მოვაგროვოთ და ბევრი გავიღიმოთ დილიდან. შევიქმნათ განწყობა FM 95.1-ზე, მუსიკით ჩვენ საინტერესო საყვარელი ამბებით და ასევე საინტერესო რუბრიკებით, რომლებიც წინგელოდება. თუმცა მუსიკას მივანიჭოთ დასაწყისისთვის უპირატესობა და დავტკბეთ სასიამოვნო მელოდიებით. ბედნიერი უქმეები უნდა გისურვოთ და დაგეხმაროთ კიდეც იმაში, რომ სწორედ ასეთი გამოვიდეს თქვენი შაბათკვირა. რამდენიმე წუთში მოვისმინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის, ასევე თვალი გადავავლოთ ცნობებს ვალუტის კურსის საწვავის ფასების შესახებ. შევიმსოთ ინფორმაციით იმისთვის, რომ ნაყოფიერი გამოვიდეს სასიამოვნო.

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და

0: ნობიარე კანისტვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ცნობას მოსალოდნელი ამინდის შესახებ დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინს პროგნოზირებენ. ტემპერატურა მესტიაში 18 გრადუსს გაუტოლდება, 25 გრადუსი სითბელოდება სოხუმს, ოზურგეთს, ბათუმს. 26 გრადუსია ფოთში მოსალოდნელი, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში კი ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს. დღე მზიანი უნალექო ამინდის ფონზე ჩაივლის აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის დედაქალაქში ასევე გველოდება უნალექო დღე. ჭეშმარიტად უნალექო ყოველგვარი მოლოდინები ის გარეშე, თუმცა ხვალინდელი დღე იქნება წვიმიანი აქვე გეტყვით. დღეს კი ტემპერატურა 30 გრადუსამდე აიწევს, ასე რომ საკმაოდ თბილი კი არა და ცხელი ზაფხულის დღისთვის იქონიეთ მზაობა დილიდანვე. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გელოდებათ გადაცემა Beauty Line-ი, საათის ბოლოს კი ისევ ხვდებით ერთმანეთს.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

0: საქართველოში 9 საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი

0: ზრუნავ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ბოლო შეხვედრისას კორეული კოსმეტიკის აღზევებასა და მის თავისებურებებზე გიყვებოდით და როგორც დაგპირდით, დღეს გიამბობთ უფრო დეტალურად მათ მიგნებებზე და იმ უნივერსალურ ნივთიერებებზე, რომლებიც საოცრად შედეგიანი აღმოჩნდა ბევრი ჩვენგანისთვის. სრულებითაც არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ კორეაში კანის მოვლა მხოლოდ ესთეტიკა არ არის. ეს ცხოვრების კულტურის ნაწილია. ამიტომაც პოპულარულია მრავალსაფეხურიანი რუტინა, რომელიც მოიცავს ორმაგ წმენდას, ტონერს, ესენციას, ამპულას ან სერუმს, დამატენიანებელ კრემს და აუცილებლად მზისგან დამცავ საშუალებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურად ყველა საფეხურის შესრულება აუცილებელი არ არის, ეს სისტემა ხაზს უსვამს ერთ მთავარ იდეას. კანი უნდა იყოს მუდმივად დატენიანებული და დაცული. ამ ყველაფრის მოსიარულე რეკლამა კი თავად კორეელები არიან, რომლებიც რეალურ ასაკთან შედარებით რამდენიმე ათეული წლით პატარებს გვანან, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს გენეტიკური და რასობრივი ფაქტორებიც. კორეული კოსმეტიკის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა. განსხვავებული მიდგომა კი მოიაზრებს განსხვავებულ, უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა აზიურ მედიცინაში. მათ შორის რამდენიმე ყველაზე პოპულარული კომპონენტი გამოვარჩია და მოგიყვებით სარგებელზე. დავიწყოთ ლოკოკინას მუცინით. ლოკოკინას მუცინი K-Beauty-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული ინგრედიენტია. მას ხშირად შეხვდებით ესენციებში, სერუმებში და კრემებში. ის ხელს უწყობს კანის რეგენერაციას, ღრმა დატენიანებას, ნაოჭების შემცირებას, აკნეს შემდგომი ლაქების შემცირებას. ლოკოკინას მუცინი შეიცავს ბუნებრივ კომპონენტებს, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, გლიკოპროტეინები და ანტიოქსიდანტები, რომლებიც კანს აღდგენასა და დაცვაში ეხმარება. ცენტრალური აზიატიკა აზიური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამკურნალო მცენარეა და დღეს იგი კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად ითვლება. მისი მთავარი ეფექტებია: კანის დამშვიდება და სიცილის შემცირება, კანის ბარიერის გაძლიერება, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ჭრილობებისა და მიკროდაზიანებების სწრაფი აღდგენა. ამ მიზეზით ციკას შემცველი პროდუქტები განსაკუთრებით რეკომენდირებულია სენსიტიური კუპეროზული და აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის. მწვანე ჩაი, რომლის მთავარი აქტიური ნივთიერებებია პოლიფენოლები და კატეხინები, ძლიერი ანტიოქსიდანტებია. მწვანე ჩაი იცავს კანს თავისუფალი რადიკალებისგან, ამცირებს ანთებას და გაღიზიანებას, არეგულირებს ცხიმის გამომუშავებას, ამშვიდებს მზით დაზიანებულ კანს. ამიტომ მწვანე ჩაი ხშირად გვხვდება ტონერებში, ესენციებსა და დამატენიანებელ კრემებში. პროპოლისი და თაფლი. ფუტკრის პროდუქტები კორეულ კოსმეტიკაში განსაკუთრებით ფასდება მათი მკვებავი და აღდგენითი თვისებების გამო. პროპოლისისა და თაფლის მთავარი ეფექტებია: ანტიბაქტერიული მოქმედება, ღრმა კვება და დატენიანება, კანის ბუნებრივი ბზინვარების გაუმჯობესება, აკნეს პროცესის დამშვიდება. ამ ინგრედიენტებს ხშირად იყენებენ სერუმებში და ამპულებში, რომლებიც კანს სწრაფად ანიჭებს ჯანსაღ იერს. ბრინჯის ექსტრაქტი. ბრინჯის წყალი კორეაში კანის მოვლის ტრადიციული ინგრედიენტია, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ. მისი ძირითადი სარგებელია კანის ტონის გათანაბრება, პიგმენტაციის შემცირება, დამატენიანებელი ეფექტი, კანის ბუნებრივი ბზინვარების გაძლიერება. ბრინჯის ექსტრაქტი მდიდარია ამინომჟავებით, ვიტამინებით და მინერალებით, რაც კანს ენერგიასა და ელასტიკურობას მატებს. კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთი ინოვაციური მიმართულებაა ფერმენტირებული ინგრედიენტების გამოყენება. ფერმენტაციის პროცესში აქტიური ნივთიერებები უფრო მცირე მოლეკულებად იშლება, რის შედეგადაც ისინი კანში უკეთ აღწევს. ყველაზე პოპულარული ფერმენტირებული კომპონენტებია: გალაქტომისესი, ბიფიდა ფერმენტი, საფუარის ექსტრაქტი. აუმჯობესებენ კანის ტექსტურას, ამცირებენ დაღლილობის ნიშნებს, აძლიერებენ კანის ბუნებრივ ბარიერს. დავასრულოთ ალოევერათი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უნივერსალური ინგრედიენტია, ამიტომაც განსაკუთრებით პოპულარულია კორეულ კოსმეტიკაში. მისი ძირითადი თვისებებია: ძლიერი დამამშვიდებელი ეფექტი, დატენიანება ცხიმიანი შეგრძნების გარეშე, მზის დამწრობის შემცირება, გაღიზიანებული კანის აღდგენა. ამიტომ ალოეს ხშირად იყენებენ გელებში, ქსოვილის ნიღბებსა და დამატენიანებელ კრემებში. K-Beauty-ის წარმატება მხოლოდ მარკეტინგის შედეგი არ არის და დიდწილად სწორედ ინგრედიენტების განსაკუთრებულ არჩევანზეა დაფუძნებული. ინოვაციური ფორმულები და ტექნოლოგიები, ნაზი და კანისთვის მეგობრული ინგრედიენტები, პროდუქტების დიდი მრავალფეროვნება, ეფექტურობა ხელმისაწვდომ ფასად და კანის მოვლის პრევენციული ფილოსოფია. ამ ყველაფერმა განაპირობა, რომ დღეს უკვე მრავალი საერთაშორისო კომპანია იყენებს იმ ინგრედიენტებსა და ფორმულებს, რომლებიც თავდაპირველად სწორედ კორეულ ლაბორატორიებში შეიქმნა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის

0: სიხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ

0: ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნვებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. 9:50 წუთია. საქართველოში დრო ამჯერად ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგინოთ. მე დღეს ლუკოილში ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.53, ევრო დიზელი კი 4.27. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარად და 17 თეთრად ჩაასხამ სუპერს. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 77 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.61, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რომპეტროლში შეიძენთ სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად, პრემიუმი 3.78, ევრო რეგულარი 3.59, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს და ბოლოს. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს. სუპერის ფასია 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი ღირს 3.78, ევრო რეგულარი 3.63, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 34 თეთრი გახლავთ. ერთი მუსიკალური ნომერი და ერთმანეთს კვლავ ხვდებით ამჯერად უკვე ინფორმაციით ვალუტის კურსის შესახებ.
0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრია. ევრო 3.7 თეთრში ადგენს, გერმანკა სტერლინგმა 3.46 თეთრში ადგინა, ხოლო თურქული ლირის ღირებულება 5 თეთრად განისაზღვრა. კვლავ მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი. საათის შლაგერს მოისმენთ უფრო კონკრეტულად, მომდევნო საათის დასაწყისში გელოდებათ გადაცემა ადრენალინი. ჩვენ კი საათის 20 წუთზე შევხვდეთ ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინტელი დღისთვის.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ-ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ეკავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავ ბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები: ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: реклама LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია თაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით.

0: და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ს Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
10: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: იცი რა არის კეტამო?
14: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
15: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ მოსალოდნელ ამინდზე. დღევანდელი დღისთვის დღეს 13 ივნის დასავლეთ საქართველოს უნალექო და მზიანი ამინდი ელოდება. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე აიწევს სოხუმში, ისევე როგორც ოზურგეთსა და ბათუმში, მესტიაში 18, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ფოთში კი 26 გრადუსი სითბო იქნება. მზიანი ამინდი ელოდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს დღეაკაც უნალექო ჩაევლის ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბარი 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, ასევე უნალექო დღეელის თბილის მზიანი ამინდი იგველოდება და 30 გრადუსი სითბო მომენტში, 23 გრადუსია თბილისში. ჩვენ კი წინ მუსიკასთან ერთად საინტერესო შეხვედრა გველოდება აქტუალური ინფორმაციით. ვისაუბრებთ მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების ტოპ 10-ზე უახლესი შეფასებით. ვფიქრობ, დაგაინტერესებთ, ასე რომ დარჩეთ ჩემთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად აჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

TripAdvisor-მა მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. ჩვენც გავიგო თუ რას ანიჭებს დამსვენებელი უპირატესობას, რომელ ქვეყნებს, რომელ რა ტიპის მომსახურებას და რა ტიპის სასტუმროებს კონცეფციის მიხედვით. ასის ლიდერი გახდა ინდონეზიის ქალაქ ბანდუნგში მდებარე GH Universal ჰოთელი, რომელიც მომხმარებელთა შეფასებებისა და სტუმრების მიმოხილვების საფუძველზე პირველ ადგილზე გავიდა. რეიტინგი შედგენილია პლატფორმა TripAdvisor-ზე დაგროვილი რეალური მომხმარებლების შეფასებების მიხედვით, რაც მას ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე სახალხო და სანდო სიად აქცევს. GH Universal ჰოთელმა პირველობა დაიმსახურა თავისი არქიტექტურით, სერვისის ხარისხითა და მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურით, რომელიც მოიცავს შიდა ეზოს, აუს, სპას, ცენტრს, ფიტნეს დარბაზს და 24 საათიან რესტორანს. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ასევე უნიკალურმა სერვისმა, ძვირადღირებულმა შინაური ცხოველების სასტუმრომ, რომელიც ინდონეზიაში ერთადერთია ამ ტიპის შეთავაზებით. მეორე ადგილი ბრაზილიაში, ქალაქ გრამადოში მდებარე კოლინ დე ფრანსმა დაიკავა სასტუმრომ, რომელიც გასულ წელს სხვათაშორის რეიტინგის ლიდერი გახდათ. ეს სასტუმრო ცნობილია ფრანგული სტილის ინტერიერით, მაღალი კლასის მომსახურებითა და ბუტიკური ატმოსფეროთი, რაც მას განსაკუთრებით პოპულარულს ხდის საერთაშორისო ტურისტებში. მესამე პოზიციაზე გავიდა იტალიის ალპებში მდებარე Spotting Family Hospitality, რომელიც გამოირჩევა ოჯახური ტიპის მომსახურებითა და მთის კურორტისთვის დამახასიათებელი ინფრასტრუქტურით. ტოპ-ათეულში მოხვდა ასევე რამდენიმე ცნობილი საერთაშორისო სასტუმრო სხვადასხვა კონტინენტიდან, მათ შორის არის ლონდონის Royal Lancaster ლონდონი, რომელიც გამოირჩევა Hyde Park-ის ხედებითა და თანამედროვე დიზაინით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორეგონში მდებარე Five Pine Lodge and Spa, ვიეტნამის ქალაქ ჰოიანში მდებარე La Siesta Hoien Resort and Spa და ბუდაპეშტის Hotel Moments Budapesti. ასევე სიაში მოხვდნენ კანადის ქალაქ ვიქტორიაში მდებარე Abigail's Hotel, კარიბის ზღვის კუნძულზე Aruba-ზე მდებარე Bakati and Tara Beach Resort-ი და ვიეტნამის ჰანოიში მდებარე La Symphonia Delray Hotel and Spa. ექსპერტების შეფასებით 2026 წლის რეიტინგი აჩვენებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში ლიდერობა აღარ არის მხოლოდ ლუქსქსელების პრეროგატივა. მცირე ზომის სასტუმროები, რომლებიც სტუმრებს უნიკალურ გამოცდილებას და პერსონალიზებულ მომსახურებას თავაზობენ, სულ უფრო ხშირად უსწრებენ ცხვილ გლობალურ ქსელებს.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქშიიკა, ციფრულადაკა, ბარი

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ყავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ყავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 IL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყის შეღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი E38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 IL სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტად თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტად თეატრალური. BMW 750 IL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არა პროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში E38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუს

0: ძე მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750iL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750iL არისო აგრესიული. მისი ძალა გახდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ-ის სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ბაქოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში ვისოლის სოკარის და პორტალის ტარიფებზე მოგაწვდით ინფორმაციას. ვისოლში სუპერი 4 და 18, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრია, ევრო დიზელს შეიძენთ 4 ლარად და 34 თეთრად. სოკარში იყიდით სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 60, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 3.84, პრემიუმი 3.64, ევრო რეგულარი 3.44, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. აქვე გესურვებთ გამართლებულ შენაცენებს და ბედნიერ მგზავრობას.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
1: საქართველოში 11 საათი შესრულდა.
4: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ-ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს, ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ეკავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია

0: იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან? კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები: ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო

0: 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როდესაც ცუდი ამინდია, დატოვეთ ფანჯარა ოდნავ ღია, რომ სალონის გათბობისას წინა ფანჯარა არ დაგებუროთ და ამავდროულად მიიღოთ სუფთა ჰაერიც.

0: ბით იყავით სახიფათო ზონებთან. ალბათ გსმენიათ, რომ გზებამდე შესაძლოა ხიდები და გადასასვლელები გაიყინოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში უნალექო და მზიან ამინდს პროგნოზირებენ, რაც შეეხება ჰარის ტემპერატურას. 25 გრადუსამდე გათბება ჰარის სოხუმში, ისევე როგორც ბათუმსა და ოზურგეთში. მესტიაში 18, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ხოლო ფოთში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. მზიანი ამინდის ფონზე ასევე უნალექო ჩაივლის დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში შეკი 32 გრადუსი იქნება და ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა უკვე გაუტოლდა 24 გრადუს. დღეს საკმაოდ თბილი შეიძლება ითქვას ცხელი დღეელის ჩვენს დედაქალაქს, თანაც მზიანი და უნალექო მთელი დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თბილისში.

0: ცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი ავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I just want to explain. Explain the circumstances.

როდების კლასიკური რომანის თანამედროვე ინტერპრეტაციას. ფენელი აღნიშნავდა, რომ მისი მიზანი იყო გადაეღო ის განცდა, რაც თინეიჯერ გოგოს აქვს, როდესაც ამ წიგნს პირველად კითხულობს. მთავაროლებს ასრულებენ მარგო რობი და ჯეიკობ ელორდი. ფილმის პრემიერა გაიმართა 2026 წლის 28 იანვარს ლოს-ანჯელესში. მოგვიანებით ფილმი გამოვიდა Warner Brothers Pictures-ის დისტრიბუციით 13 თებერვალს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო შერეული, ფილმი კომერციულად მაინც წარმატებული აღმოჩნდა. მსოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა დაახლოებით $242 მილიონი და გახდა 2026 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მე7 ადგილით გლობალურ რეიტინგში.

საინტერესოა მოქვეყნდა 2025 წლის 3 სექტემბერს. ამ გამოშვებამდე სარეკლამო ბილბორდები გამოჩნდა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ნიუ-იორკში, ლონდონსა და ლოს-ანჯელესში. ფილმის სათაურის დიზაინი შეიქმნა ბრუკლინში. მდებარე დიზაინის სტუდიაში ჩიპს. დიზაინი ეფუძნება 1920 წლის ადრინდელი ეკრანიზაციის პოსტერს, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს მილტონ როსმერი. ფილმის სათაური სტილიზებულია ბრჭყალებში. რეჟისორმა ემერალდ ფენელიმ განმარტა. ეს ნიშნავს, რომ ფილმი არ არის წიგნის პირდაპირი ასლი. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის მისი ინტერპრეტაცია.

მუსიკალურ კრებულსაც იგივე სახელწოდება აქვს და არის ბრიტანელი მომღერლის ჩარლი XCX-ის მეორე საუნდტრეკ ალბომი. იგი შექმნილია 2026 წლის ამავე სახელწოდების ფილმისთვის და გამოვიდა 2026 წლის 13 თებერვალს ატლანტიკ რეკორდსის მიერ, იმავე დღეს, როდესაც ფილმი ვიხილეთ კინოთეატრებში. ალბომის მთავარი სინგლი House, რომელშიც მონაწილეობს მუსიკოსი ჯონ ქეილი, გამოვიდა 2025 წლის 10 ნოემბერს და მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ჩარლი XCX-ის წინა ალბომის ბრატისგან, განსაკუთრებით კი ჟღერადობით. ალბომიდან კიდევ რამდენიმე ნამუშევარი არის მნიშვნელოვანი. სიმღერა სახელწოდებით Chains of Love, რომელიც 2025 წლის 13 ნოემბერს მოვისმინეთ. Wall of Sound, 2026 წლის 16 იანვარს დარეალიზებული. და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც 2026 წლის

0: ფილმის სცენარით შთაგონებულმა ჩარლიმ რამდენიმე სიმღერა დაწერა თავის ხშირ კოლაბორატორ ფინელ ქიანთან ერთად და შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ეს მასალა სრულ ალბომად ექცი.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. mbc.bank.ge.
2: მხოლოდ წრე.ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრე.ჯიზთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური

0: ნოვი ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოთეთრში.
1: როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მოხრუჭთ ფეხი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 15 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ GZ-ით.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
8: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში ასევე, ბათუმში და უზურგეთში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ფოთში კი 26 გრადუსია ნავარაუდები. ზიანი ამინდის ფონზე ასევე უნალეკო დღეს პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები აღმოსავლეთ საქართველოში, თანაბარი 24 გრადუსი სითბოელოდება ახალციხეს, ბორჯომსა და ცხინვალს, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო ჩაივლის დღევანდელი დღე თბილისში და ქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში 26 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალში.

0: ფალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: ვერი წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან ცნარი. მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მახსოვს. Паре, чисто замбахия шук там с талим зивит, да ми шук шига хроли субук сизмарит, мощас твари да метехи, тетрад мэлларе, о,

0: реклама. Либертиში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით, სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით, ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: This one is for the boy.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ყველაზე აქტუალურ სიახლეს ამ მომენტისთვის ქართველი გულშემატკივრებისთვის, ამ შემთხვევაში კი MMA-ის მებრძოლის ილია თოფურიას გულშემატკივრებზე მაქვს საუბარი. წარმოგიდგენთ, ამერიკის საელჩო საქართველოში არცელებს ინფორმაციას, რომ 14 ივნის ამერიკის 249-ე დაბადების დღესთან დაკავშირებით გამართება ღონისძიება, რომელსაც ვიცით, რომ საქართველოს ისეთივე ინტერესით მიადევნებენ თვალს, როგორც ამერიკაშიო წერენ ისინი და ნამდვილად ასეა. ამის მიზეზი კი ილია თოფურია გახლავთ. ისტორიაში პირველად თეთრი სახლი უმასპინძლებს MMA-ის ბრძოლას, რომლის მთავარი შერკინებაც ამერიკელ ჯასტინ გეიჯისა და ქართველ ილია თოფურიას შორის გამართება. UFC-ს ისტორიულ Freedom 250 საბრძოლო სერიაში სერია თბილისის დროით დილის 4 საათზე დაიწყება, წერს ამერიკის საელჩო სოციალურ ქსელში და მოკლედ ღამის გათენების მიზეზი კიდევ ერთი ექნებათ ქართველ გულშემატკივრებს და ასეთი დარწმუნება ბულივარ ბევრი აქვე ილიას უსურვოდ თავისებური წარმატებული ბრძოლა და დიდი გამარჯვება. დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება ამ შემთხვევაში. მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ, რამდენიმე წუთში ინფორმაცია საწვავის ფასებზე წარმოგიდგენთ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ყავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ყავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 IL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში ღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი i38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 IL სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტა თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტა თეატრალური. BMW 750 IL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არაპროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში i38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთამის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 IL სატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 IL არ იყო აგრესიული, მისი ძალა გახლდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეს კვირდებიან, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 18 გრადუსი იქნება მესტიაში, 25 სოხუმში, ისევე როგორც ბათუმსა და ოზურგეთში. ზუგდიდში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 29, ფოცკი 26 გრადუსი სითბოელოდება. დღემზიანი ამინდის ფონზე აგრეთვე უნალექო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი იქნება. თბილისში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი დღე. დღეს დღეჩაივლის უნალექო, ტემპერატურა კი მაქსიმუმ 27 გრადუს 30 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში ტემპერატურა 27 გრადუსს უტოლდება თბილისში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 13 საათი და 26 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების

0: გან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gg Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ბოლო შეხვედრისას კორეული კოსმეტიკის აღზევებასა და მის თავისებურებებზე გიყვებოდით და როგორც დაგპირდით, დღეს გიამბობთ უფრო დეტალურად მათ მიგნებებზე და იმ უნივერსალურ ნივთიერებებზე, რომლებიც საოცრად შედეგიანი აღმოჩნდა ბევრი ჩვენგანისთვის. სრულებითაც არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ კორეაში კანის მოვლა მხოლოდ ესთეტიკა არ არის. ეს ცხოვრების, კულტურის ნაწილია. ამიტომაც პოპულარულია მრავალსაფეხურიანი რუტინა, რომელიც მოიცავს ორმაგ წმენდას, ტონერს, ესენციას, ამპულას ან სერუმს, დამატენიანებელ კრემს და აუცილებლად მზისგან დამცავ საშუალებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურად ყველა საფეხურის შესრულება აუცილებელი არ არის, ეს სისტემა ხაზს უსვამს ერთ მთავარ იდეას. კანი უნდა იყოს მუდმივად დატენიანებული და დაცული. ამ ყველაფრის მოსიარულე რეკლამა კი თავად კორეელები არიან, რომლებიც რეალურ ასაკთან შედარებით რამდენიმე ათეული წლით პატარებს გვანან, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს გენეტიკური და რასობრივი ფაქტორებიც. კორეული კოსმეტიკის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა. განსხვავებული მიდგომა კი მოიაზრებს განსხვავებულ, უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა აზიურ მედიცინაში. მათ შორის რამდენიმე ყველაზე პოპულარული კომპონენტი გამოვარჩია და მოგიყვებით სარგებელზე. დავიწყოთ ლოკოკინას მუცინით. ლოკოკინას მუცინი K-Beauty-ს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული ინგრედიენტია. მას ხშირად შეხვდებით ესენციებში, სერუმებში და კრემებში. ის ხელს უწყობს კანის რეგენერაციას, ღრმა დატენიანებას, ნაოჭების შემცირებას, აკნეს შემდგომი ლაქების შემცირებას. ლოკოკინას მუცინი შეიცავს ბუნებრივ კომპონენტებს, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, გლიკოპროტეინები და ანტიოქსიდანტები, რომლებიც კანს აღდგენასა და დაცვაში ეხმარება. ცენტრალური აზიატიკა აზიური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამკურნალო მცენარეა და დღეს იგი კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად ითვლება. მისი მთავარი ეფექტებია: კანის დამშვიდება და სიცილის შემცირება, კანის ბარიერის გაძლიერება, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ჭრილობებისა და მიკროდაზიანებების სწრაფი აღდგენა. ამ მიზეზით ციკას შემცველი პროდუქტები განსაკუთრებით რეკომენდირებულია სენსიტიური კუპეროზული და აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის. მწვანე ჩაი, რომლის მთავარი აქტიური ნივთიერებებია პოლიფენოლები და კატეხინები, ძლიერი ანტიოქსიდანტებია. მწვანე ჩაი იცავს კანს თავისუფალი რადიკალებისგან, ამცირებს ანთებას და გაღიზიანებას, არეგულირებს ცხიმის გამომუშავებას, ამშვიდებს მზით დაზიანებულ კანს. ამიტომ მწვანე ჩაი ხშირად გვხვდება ტონერებში, ესენციებსა და დამატენიანებელ კრემებში. პროპოლისი და თაფლი. ფუტკრის პროდუქტები კორეულ კოსმეტიკაში განსაკუთრებით ფასდება მათი მკვებავი და აღდგენითი თვისებების გამო. პროპოლისისა და თაფლის მთავარი ეფექტებია: ანტიბაქტერიული მოქმედება, ღრმა კვება და დატენიანება, კანის ბუნებრივი ბზინვარების გაუმჯობესება, აკნეს პროცესის დამშვიდება. ამ ინგრედიენტებს ხშირად იყენებენ სერუმებში და ამპულებში, რომლებიც კანს სწრაფად ანიჭებს ჯანსაღ იერს. ბრინჯის ექსტრაქტი. ბრინჯის წყალი კორეაში კანის მოვლის ტრადიციული ინგრედიენტია, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ. მისი ძირითადი სარგებელია კანის ტონის გათანაბრება, პიგმენტაციის შემცირება, დამატენიანებელი ეფექტი, კანის ბუნებრივი ბზინვარების გაძლიერება. ბრინჯის ექსტრაქტი მდიდარია ამინომჟავებით, ვიტამინებით და მინერალებით, რაც კანს ენერგიასა და ელასტიკურობას მატებს. კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთი ინოვაციური მიმართულებაა ფერმენტირებული ინგრედიენტების გამოყენება. ფერმენტაციის პროცესში აქტიური ნივთიერებები უფრო მცირე მოლეკულებად იშლება, რის შედეგადაც ისინი კანში უკეთ აღწევს. ყველაზე პოპულარული ფერმენტირებული კომპონენტებია: გალაქტომისესი,

0: ბიფიდა ფერმენტი, საფუარის ექსტრაქტი. აუმჯობესებენ კანის ტექსტურას, ამცირებენ დაღლილობის ნიშნებს, აძლიერებენ კანის ბუნებრივ ბარიერს. დავასრულოთ ალოევერათი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უნივერსალური ინგრედიენტია, ამიტომაც განსაკუთრებით პოპულარულია კორეულ კოსმეტიკაში. მისი ძირითადი თვისებებია: ძლიერი დამამშვიდებელი ეფექტი, დატენიანება ცხიმიანი შეგრძნების გარეშე, მზის დამწრობის შემცირება, გაღიზიანებული კანის აღდგენა. ამიტომ ალოეს ხშირად იყენებენ გელებში, ქსოვილის ნიღბებსა და დამატენიანებელ კრემებში. K-Beauty-ის წარმატება მხოლოდ მარკეტინგის შედეგი არ არის და დიდწილად სწორედ ინგრედიენტების განსაკუთრებულ არჩევანზეა დაფუძნებული. ინოვაციური ფორმულები და ტექნოლოგიები, ნაზი და კანისთვის მეგობრული ინგრედიენტები, პროდუქტების დიდი მრავალფეროვნება, ეფექტურობა ხელმისაწვდომ ფასად და კანის მოვლის პრევენციული ფილოსოფია. ამ ყველაფერმა განაპირობა, რომ დღეს უკვე მრავალი საერთაშორისო კომპანია იყენებს იმ ინგრედიენტებსა და ფორმულებს, რომლებიც თავდაპირველად სწორედ კორეულ ლაბორატორიაში შეიქმნა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალის

0: და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ინფორმაცია საწავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებთ ამ შემთხვევაში ტარიფებს გალფში, რომ პეტროლსა და ვისოლში. გალფში სუპერი 4 და 17, პრემიუმი 3 და 77, ევრო რეგულარი 3 და 71, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რომ პეტროლში შეიძენ სუპერს 4 ლარა და 22 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება ვისოლს, ფასებს 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს სუპერი, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი. აქვე უნდა გისურვოთ გამართლებული შენაძენები. მუსიკალური პაუზა, საათის ავტორ შევაგელოდებათ, აგრეთვე მომდევნო საათი კი გადაცემა ადრენალინით დაიწყება ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და მუდაარღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვნებს გადაცემათა გოლობს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავ ბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: Ultimate Tom. Batman at the Ultimate. Go away. Love is still.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Scapi-ს აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Scapi-ს აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Scapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი, ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ინფორმაციას ამინდზე წარმოგიდგენთ ამჯერად უკვე დროა ვარაუდს თვალი გადავავლოთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ კი 14 ივნისია

0: ხვალწვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჰარის ტემპერატურას, მესტიაში 16 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 20. 22 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული სოხუმსა და ბათუმში, 23 გრადუსი ელოდება ზუგდიდსა და ფოთს, 24 კი ქუთაისს. წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც, სადაც ასევე დაიკლებს ტემპერატურა. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, გორსელოდება 21, თელავს 24, რუსთავს კი 27 გრადუსი. და ბოლოს, თბილისი დედაქალაქი, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 27 გრადუსია, დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისისთვის წესით და რიგით 30 გრადუსი უნდა იყოს და დღემ უნდა ჩაიაროს უნალეკოდ. განსხვავებით ხვალინდელი დღისგან, ხვალწვიმა თბილისშიც მოსალოდნელი, ტემპერატურის მაქსიმუმი კი 26 გრადუსი იქნება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 26 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკომენდაციო

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან.

0: საპირისპირო ფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში გავაცნოთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13 პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4.17 თეთრად იყიდით სუპერს. პრემიუმის ფასი 3.67 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4.19 თეთრი ღირს. რომპეტროლში შეიძენთ სუპერს 4.22 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.78 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. სუპერი 4.18 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.14 თეთრი ღირს.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾台湾 როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 750i L ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყის შეღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი i38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750i L სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტად თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტად თეატრალური. BMW 750i L კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არაპროვოკაციული. და რაც მთნეს მენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები. სახელმწიფო სტრუქტურის სტატუსი მიიღო. განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter. გადამზიდი. P50 IL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი.

0: 750 IL არისო აგრესიული. მისი ძალა გახლდათ 7, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ყავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთს ქალაქში. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ მერი მასშტაბ

0: ნაწილებისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: დისინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ. ამჯერად გვანცაიწყებს ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას. ხატია გავაცილეთ, რომელმაც დილა თქვენს გვერდით გაატარა და დაწნებული არ არის საინტერესო ინფორმაციებიც მოგაწოდათ. მადლობა მას ამისთვის. ამ მომენტიდან კი ჩემთან თქვენი ურთიერთობა იწყებს 6-საათიან მუსიკალურ მონაკვეთს. დასავლეთ საქართველოს 14 ივნისს ელოდება წვიმა, სიღრმის 22 გრადუსი ელისის ევრო როგორც ბათუმს, მესტიას 16-23 ზუგდიდსა და ფოთში, ოზურგეთში 20-24 არის ქუთაისში მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 18 გრადუსი, გორში 21-28, თელავში ვარაუდობენ, რუსთავსკი ელოდება 27 გრადუსი და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსი, მიღწევს დღე წვიმიანი იქნება.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I just want to explain. Explain the circumstances.

ხარიშხლიანი უღელტეხილი. ეს არის 2026 წლის რომანტიკული ისტორიული დრამა, რომლის პროდიუსერი, სცენარის ავტორი და რეჟისორია ემერალდ ფენელი. ფილმი წარმოადგენს ამავე სახელწოდების კლასიკური რომანის თანამედროვე ინტერპრეტაციას. ფენელი აღნიშნავდა, რომ მისი მიზანი იყო კითხულობს. მთავარ როლებს ასრულებენ მარგო რობი და ჯეიკობ ელორდი. ფილმის პრემიერა გაიმართა 2026 წლის 28 იანვარს ლოს-ანჯელესში. მოგვიანებით ფილმი გამოვიდა Warner's Brothers Pictures-ის დისტრიბუციით 13 თებერვალს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო შერეული, ფილმი კომერციულად მაინც წარმატებული აღმოჩნდა. სოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა დაახლოებით 252 მილიონი დოლარი და გახდა 2026 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მე7 ადგილით გლობალურ რეიტინგში.

0: მარკეტინგული ნაწილიც. ფილმის პირველი ტრეილერი და პოსტერი ონლაინ გამოქვეყნდა 2025 წლის 3 სექტემბერს. ამ გამოშვებამდე სარეკლამო ბილბორდები გამოჩნდა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ნიუ-იორკში, ლონდონსა და ლოს-ანჯელესში. ფილმის სათაურის დიზაინი შეიქმნა ბრუკლინში. მდებარე დიზაინის სტუდიაში ჩიპს. დიზაინი ეფუძნება 1920 წლის ადრინდელი ეკრანიზაციის პოსტერს, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს მილტონ როსმერი. ფილმის სათაური სტილიზებულია ბრჭყალებში. რეჟისორმა ემერალდ ფენელიმ განმარტა: ეს ნიშნავს, რომ ფილმი არ არის წიგნის პირდაპირი ასლი. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის მისი ინტერპრეტაცია.
1: This

მუსიკალურ კრებულსაც იგივე სახელწოდება აქვს და არის ბრიტანელი მომღერლის ჩარლი XCX-ის მეორე საუნდტრეკ ალბომი. იგი შექმნილია 2026 წლის ამავე სახელწოდების ფილმისთვის და გამოვიდა 2026 წლის 13 თებერვალს Atlantic Records-ის მიერ, იმავე დღეს, როდესაც ფილმი ვიხილეთ კინოთეატრებში. ალბომის მთავარი სინგლი House, რომელშიც მონაწილეობს მუსიკოსი ჯონ ქეილი, გამოვიდა 2025 წლის 10 ნოემბერს და მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ჩარლი XCX-ის წინა ალბომის ბრატისგან, განსაკუთრებით კი ჟღერადობით. ალბომიდან კიდევ რამდენიმე ნამუშევარი არის მნიშვნელოვანი. სიმღერა სახელწოდებით Chains of Love, რომელიც 2025 წლის 13 ნოემბერს მოვისმინეთ. Wall of Sound, 2026 წლის 16 იანვარს დარეალიზებული. და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც 2026 წლის 13 თებერვალს გამოვიდა სიმღერა სახელწოდებით Always

0: ალბომზე მუშაობა 2024 წლის დეკემბერში დაიწყო. მაშინ როდესაც რეჟისორმა ფენელმა ჩალი XCX-ის კონკრეტულად ერთი სიმღერის შესაქმნელად მიაკითხა. ფილმის სცენარით შთაგონებულმა ჩარლიმ რამდენიმე სიმღერა დაწერა თავის ხშირ კოლაბორატორ ფინელ კიანთან ერთად და შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ეს მასალა სრულ ალბომად ექცია. საბოლოოდ კი არტისტმა სრულ ალბომზე იმუშავა გასტროლის პარალელურად.
1: სინემა კანცა გადაბაძე.

0: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5

0: 6%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრიან აბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: Miranda, ცოტა თოგა გვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: გუშინ ისე დავთვერი შხაპს ვეკითხებოდი. რა დაგიშავე, რა გატირებს მეთქი კაცო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ტალღაზე მე მინდა რომ კულტურის ამბებით დავიწყო ჩვენი ურთიერთობა დევიდ გეტას თეიძე ფრანსე გრანდიოზულ შოუს სახელწოდებით ან ლიმიტედ მონვაი შოუს გამართავს დიჯეი ამ პროექტით მსოფლიოს გარშემო უკვე 3 წელია მოგზაურობს ეს არის ფრანგი დისკ ჟოკეის კარიერაში ყველაზე ამბიციური პროექტი რომლის ფარგლებში საფრანგეთის უდიდეს სტადიონზე 3 დიდი პერფორმანსი შედგება როგორც ჩვენთვის ცნობილია სამივე კონცერტზე ჯამში 240,000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. აღსანიშნავია, რომ შოუ მსმენელს განსაკუთრებულ ვიზუალურ და ასევე აუდიო გამოცდილებას თავაზობს. შოუს მთავარი დეტალები: მონუმენტური კონსტრუქცია არის, რომელიც სცენის ცენტრში დგას, 25 მეტრის სიმაღლის ვერტიკალური ნაგებობა ფორმით ფანტასტიკური ფილმების მისტიკურ ობიექტს მონოლითს წააგავს და სამდღიანმა კონცერტების სერიამ სტარტი 11 ივნისს აიღო. პირველ საღამოს გეტას სპეციალური სტუმრებით შეუერთდნენ აუდიტორიისათვის ნამდვილი შოკი აღმოჩნდა სცენაზე ჟენ ვოლოპესის გამოჩენა მათ ერთად შეასრულეს თავიანთი ახალი საერთო ნამუშევარი Save Me Tonight და ამის შემდეგ ლოპესმა On the Floor იმღერა რასაც 80,000-იანი სტადიონი ერთხმა დაყვა ჯენიფერი DJ-ის პულზეც კი ავიდა რათა ხალხი კიდევ უფრო მეტად გაემხნევებინა ალბათ ნახეთ კადრები თუ არა და მაშინ შეგიძლიათ ვებზე ფორტუნა წერტილი G-ზეც მიმოიხილოთ კონკრეტული შოუ არის დევიდ გეტას კარიერაში ყველაზე დიდი ძვირადღირებული და ამბიციური პროექტი, რომელიც სპეციალურად სტადიონებისათვის შეიქმნა. ის წარმოადგენს მაღალტექნოლოგიურ ვიზუალურ შოუს, რომლის მთავარი მიზანი არის ელექტრონული მუსიკა და უახლესი ტექნოლოგიები ერთმანეთს ისე შერწყას, რომ მაყურებელმა თავი შოუს ნაწილადაც კი იგრძნოს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 5 წუთია დღემშვიდობის.
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr.
0: სწორედ რომ ჯენიფერ ლოპესი უერთდება ამჯერად ავტორადიო კალურ ეთერს, მე კი საათის 20-ზე ამიდის ინფორმაციით დაგიბრუნდებით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ყავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ყავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 AL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში ღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი E38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 AL სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტა თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტა თეატრალური. BMW 750 AL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არაპროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში E38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო. მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთამის პერსონაჟი, ფრენკ მარტინი, სწორედ BMW 750 AL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 AL არ იყო აგრესიული. მისი ძალა გახდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ-ის სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან

0: გან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტით. მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ანორმალურო, დეგენერატო, იდიოტო, მე შენ საუკეთესო წლები შემოგწირე.
3: დიდი მადლობა.
2: მადლობა? მადლობა რისთვის?
3: იმისთვის, რომ ჩემთან გატარებული წლები საუკეთესოდ მიგაჩნია.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ზიარებთ ხვალინდელი დღის ინფორმაციას, რომელიც მეტეოროლოგებმა მოგვაწოდეს. 14 ივნის დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად: სოხუმს 22 გრადუსი ელისისევე როგორც ბათუმს, მესტიას 16-23 პროგნოზირებენ ფოთში და ზუგდიდში 20 გრადუსი, ოზურგეთში 24 დაფიქსირდება ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 18, გორში 21 გრადუსი ელოდებით.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ტვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი.

0: Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ოპერის მომღერალს გარდაეცვლება მამა. ტირის.
6: მამი!

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ის სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე. უკვე 17 საათი და 7 წუთით შესრულდა საქართველოში და შეგახსენებთ, რომ კვლავ განსააგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას. ამჯერად Backstreet Boys-ზე მინდა ვისაუბრო. ისინი ახალ საუნდტრეკს უშვებენ, ახალი სიმღერა Battle Love სახელწოდებით უკვე გამოსული არის, მხიარული და ენერგიული ტრეკი სპეციალურად ანიმაციის ლეკვების პატრულისათვის მესამე ნაწილისათვის შეიქმნა. ინფორმაცია შესახებ, რომ ჯგუფმა საბავშვო ფილმის საუნდტრეკზე იმუშავა ცნობილი მარჩი გახდა, როცა მომავალი პროექტის პირველი ოფიციალური თიზერ ტრეილერი გამოვიდა. მინდა გითხრათ, რომ ეკრანებზე ეს ანიმაცია 14 აგვისტოდან გამოჩნდება და მაშველი ლეკვების შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც მზად არიან დახმარება გაუწიონ ყველას. თრიქველში კი მოქმედება დინოზავრებით სავსე ტროპიკულ კუნძულზე განვითარდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 8 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი მასტერკარდი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ministro Batumis Meria sponsori Isipari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz
10: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ დედა, დედა რა შები როგორ ახარ?
3: რა ვიცი შვილო ვარ.
2: აუ დედა, ჩემი ქმარი არაფრით არ ჭამს ციციბურას, რა მქნა?
3: აი დაელაპარაკე შვილო, აუ ხსენი, რამდენი იშრომე, როცა ის მოხარშე მოამზადე.
2: მოიცა დედა, ციციბურა უნდა მომეხარშა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად ცხოვრობს 22 გრადუსი ელის ბათუმთან ერთად, მესტიას 16-23, ვარაუდობენ ზუგდიდში და ფოთში, 20 ოზურგეთში, ქუთაისში 24 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე, წვიმიანი იქნება, +18 გრადუსი ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში არის აღნიშნული, 21 გრადუსი გორში ვარაუდობენ, 24 თელავში გველოდება, რუსთავში 27 გრადუსი არის მოსოლნელი. რაც შეეხება თბილისს, აერის ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსს გაუტოლდება, დღე წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: იცი რა არის კეტამო?
9: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, ისიც რა, აი პირველს რომ ვრჩები, კარგად ვარ. აი კარგად ვარ მეორეზეც, მესამეზეც, მაგრამ აი მეოთხეზე ცოტა მუხლები მეკვეთება, მეხუთეზე მთლიანად ყანკალებ, აი მეექვსეზე არაფრის თავი აღარ ამა, კაცო. მერე?
3: მეოთხეზე გაჩერდით.
2: მეოთხეზე რაფერ გავჩერდე, ეგიმო, მერმეზე ვცხოვრობდა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ბოლო შეხვედრისას კორეული კოსმეტიკის აღზევებასა და მის თავისებურებებზე გიყვებოდით და როგორც დაგპირდით, დღეს გიამბობთ უფრო დეტალურად მათ მიგნებებზე და იმ უნივერსალურ ნივთიერებებზე, რომლებიც საოცრად შედეგიანი აღმოჩნდა ბევრი ჩვენგანისთვის. სრულებითაც არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ კორეაში კანის მოვლა მხოლოდ ესთეტიკა არ არის. ეს ცხოვრების, კულტურის ნაწილია. ამიტომაც პოპულარულია მრავალსაფეხურიანი რუტინა, რომელიც მოიცავს ორმაგ წმენდას, ტონერს, ესენციას, ამპულას ან სერუმს, დამატენიანებელ კრემს და აუცილებლად მზისგან დამცავ საშუალებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურად ყველა საფეხურის შესრულება აუცილებელი არ არის, ეს სისტემა ხაზს უსვამს ერთ მთავარ იდეას. კანი უნდა იყოს მუდმივა დატენიანებული და დაცული. ამ ყველაფრის მოსიარულე რეკლამა კი თავად კორეელები არიან, რომლებიც რეალურ ასაკთან შედარებით რამდენიმე ათეული წლით პატარებს გვანან, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს გენეტიკური და რასობრივი ფაქტორებიც. კორეული კოსმეტიკის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა. განსხვავებული მიდგომა კი მოიაზრებს განსხვავებულ, უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა აზიურ მედიცინაში. მათ შორის რამდენიმე ყველაზე პოპულარული კომპონენტი გამოვარჩია და მოგიყვებით სარგებელზე. დავიწყოთ ლოკოკინას მუცინით. ლოკოკინას მუცინი K-Beauty-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული ინგრედიენტია. მას ხშირად შეხვდებით ესენციებში, სერუმებში და კრემებში. ის ხელს უწყობს

0: კანის რეგენერაციას, ღრმა დატენიანებას, ნაოჭების შემცირებას, აკნეს შემდგომი ლაქების შემცირებას. ლოკოკინას მუცინი შეიცავს ბუნებრივ კომპონენტებს, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, გლიკოპროტეინები და ანტიოქსიდანტები, რომლებიც კანს აღდგენასა და დაცვაში ეხმარება. ცენტრალური აზიატიკა აზიური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამკურნალო მცენარეა და დღეს იგი კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად ითვლება. მისი მთავარი ეფექტებია: კანის დამშვიდება და სიცილის შემცირება, კანის ბარიერის გაძლიერება, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ჭრილობებისა და მიკროდაზიანებების სწრაფი აღდგენა. ამ მიზეზით ციკას შემცველი პროდუქტები განსაკუთრებით რეკომენდირებულია სენსიტიური კუპეროზული და აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის. მწვანე ჩაი, რომლის მთავარი აქტიური ნივთიერებებია პოლიფენოლები და კატეხინები, ძლიერი ანტიოქსიდანტებია. მწვანე ჩაი იცავს კანს თავისუფალი რადიკალებისგან, ამცირებს ანთებას და გაღიზიანებას, არეგულირებს ცხიმის გამომუშავებას, ამშვიდებს მზით დაზიანებულ კანს. ამიტომ მწვანე ჩაი ხშირად გვხვდება ტონერებში, ესენციებსა და დამატენიანებელ კრემებში. პროპოლისი და თაფლი. ფუტკრის პროდუქტები კორეულ კოსმეტიკაში განსაკუთრებით ფასდება მათი მკვებავი და აღდგენითი თვისებების გამო. პროპოლისისა და თაფლის მთავარი ეფექტებია: ანტიბაქტერიული მოქმედება, ღრმა კვება და დატენიანება, კანის ბუნებრივი ბზინვარების გაუმჯობესება, აკნეს პროცესის დამშვიდება. ამ ინგრედიენტებს ხშირად იყენებენ სერუმებში და ამპულებში, რომლებიც კანს სწრაფად ანიჭებს ჯანსაღ იერს. ბრინჯის ექსტრაქტი. ბრინჯის წყალი კორეაში კანის მოვლის ტრადიციული ინგრედიენტია, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ. მისი ძირითადი სარგებელია კანის ტონის გათანაბრება, პიგმენტაციის შემცირება, დამატენიანებელი ეფექტი, კანის ბუნებრივი ბზინვარების გაძლიერება. ბრინჯის ექსტრაქტი მდიდარია ამინომჟავებით, ვიტამინებით და მინერალებით, რაც კანს ენერგიასა და ელასტიკურობას მატებს. კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთი ინოვაციური მიმართულებაა ფერმენტირებული ინგრედიენტების გამოყენება. ფერმენტაციის პროცესში აქტიური ნივთიერებები უფრო მცირე მოლეკულებად იშლება, რის შედეგადაც ისინი კანში უკეთ აღწევს. ყველაზე პოპულარული ფერმენტირებული კომპონენტებია: გალაქტომისესი, ბიფიდა ფერმენტი, საფუარის ექსტრაქტი. აუმჯობესებენ კანის ტექსტურას, ამცირებენ დაღლილობის ნიშნებს, აძლიერებენ კანის ბუნებრივ ბარიერს. დავასრულოთ ალოე ვერათი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უნივერსალური ინგრედიენტია, ამიტომაც განსაკუთრებით პოპულარულია კორეულ კოსმეტიკაში. მისი ძირითადი თვისებებია: ძლიერი დამამშვიდებელი ეფექტი, დატენიანება ცხიმიანი შეგრძნების გარეშე, მზის დამწრობის შემცირება, გაღიზიანებული კანის აღდგენა. ამიტომ ალოეს ხშირად იყენებენ გელებში, ქსოვილის ნიღბებსა და დამატენიანებელ კრემებში. K-Beauty-ის წარმატება მხოლოდ მარკეტინგის შედეგი არ არის და დიდწილად სწორედ ინგრედიენტების განსაკუთრებულ არჩევანზეა დაფუძნებული. ინოვაციური ფორმულები და ტექნოლოგიები, ნაზი და კანისთვის მეგობრული ინგრედიენტები, პროდუქტების დიდი მრავალფეროვნება, ეფექტურობა ხელმისაწვდომ ფასად და კანის მოვლის პრევენციული ფილოსოფია. ამ ყველაფერმა განაპირობა, რომ დღეს უკვე მრავალი საერთაშორისო კომპანია იყენებს იმ ინგრედიენტებსა და ფორმულებს, რომლებიც თავდაპირველად სწორედ კორეულ ლაბორატორიაში შეიქმნა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat damartivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: 2-22-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: Мама, мамико, абе შენ თუ იცი რა ერქვა ადამის სიდედრს?
9: ადამს мама სიდედრი არ ყავდა გენოცოლოს, мама. ის 6 თხეში ცხოვრობდა, მამა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით. ამჯერად ვისაუბრებ ლუკოილზე და გალფზე. ლუკოილის ქსელში ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 13 თეთრია. პრემიუმის შეძენა კი შეგეძლებათ 3.68 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასი 3.53 ევრო, დიზელის კი 4 ლარი და 27 თეთრი. რაც შეეხება გალფის ქსელს, თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, ფასი დაგხვდებათ 4 ლარი და 17 თეთრი. პრემიუმის ღირებულება 3.77 ევრო, რეგულარის საფასური 3.61 გახლავთ ევრო, დიზელის ღირებულება კი 4 ლარსა და 19 თეთრი ადგეს.
0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 IL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში ღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი i38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 IL სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტად თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტად თეატრალური. BMW 750 IL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არაპროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში i38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter. გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 IL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 IL არ იყო აგრესიული. მისი ძალა გახდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც

0: ქალაქში. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიოს ალღაზე გახსნილად უნდა გამოვაცხადოთ. 18 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოში და კვლავაც ვანცა აგრძელებს კვანთან ურთიერთობას, რომელიც სამჯერად ბეთევორცით დაგებრუნდებათ მრავალმხრივი აქტიური შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. თეიან ტეილორს მორგი მნიშვნელოვანი აღიარება მიენიჭება. ბეთმა ტეილორი წლის აიკონად დაგვისახელა. ეს ჯილდო დაარსდა იმ ხელოვნების გამოსარჩევად, რომლებიც კონკრეტულ მომენტში განსაზღვრავენ და ქმნიან თანამედროვე კულტურას. თეიან ტეილორი ამ პრიზის პირველი რეციპიენტი გახდება. ბეთის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში არის აღნიშნული, რომ ტეილორის მოღვაწეობა მოიცავს მუსიკას, კინოს, ქორეოგრაფიას, მათ შორის მოდის ინდუსტრიისა და კრეატიულ რეჟისურასაც, რაც ხაზგასმული არის ნომინაციით ოსკარზე მოგებული ოქროს გლობუსით, გრემის ნომინაციათა და როლებით გახმაურებულ ფილმებსა თუ სერიალებში. თეიან ტეილორს კი ოფიციალურად Icon of the Year 28 ივნისს დაგეგმილ ბეთ ევორდზე მიენიჭება. დაჯილდოება კი 26-ად გამართება და ის ლოს-ანჯელესში ჩატარდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია საღამომშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს.

0: სიხარისხის რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
1: როცა კუჩი ხანძარია ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას კუჩის ძვას ტკივილს პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 850 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ მოსახლეობის შემოსავლები და საცხოვრებელი პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ჩვენ მოსახლეობა რო ამბობს, არაო, მოსახლეობამ რა იცის? ეგეთი ხო სპეციალისტები არ არის?

განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს გმნის.

ერთი ნამუშევარიც დასრულდა Calvin Harris-ის შესრულებით My Way სიმღერის სახელწოდებით ავტორადიო სტალღაზე. ამჯერად 18 საათი და 31 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით და მინდა რომ Ariana Grande-ზე ვისაუბრო, რომელიც საკმაოდ მწვავე განცხადებით გამოვიდა და მიმართა თეთრ სახლს ამერიკელმა პოპულარ სკვამმა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდა, რომ შეწყვიტონ მისი მუსიკის გამოყენება საკუთარი პოლიტიკის პოპულარიზაციისათვის. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც თერთმა სახლმა TikTok-ზე საიმიგრაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებული ვიდეო გამოაქვეყნა. ვიდეოში, რომელშიც ასახულია, როგორ აკავებენ ფედერალური აგენტები ადამიანებს, ფონად მომყელის 2024 წლის ჰიტი ბაი ისმის. გრანდემ თეთრის სახლის ვიდეოს კომენტარებში დაწერა: "გთხოვთ, არასოდეს გამოიყენოთ ჩემი მუსიკა ამ ბარბაროსულ, არაადამიანურ და ამაზრზე სისულელებთან დაკავშირებით." მომყელის გუნდმა ვიდეოს არიანას სიმღერა უკვე წაშალა. Ariana Grande-ს თეთრი სახლის პრესპიკერმა Abigail Jackson-მა უპასუხა, რომ ბოლოჯერ ვიტყვით, ბარბაროსული, არაადამიანური და ამაზრზენი რეალურად ის კრიმინალური, არა ლეგალური უცხოელები არიან, რომლებმაც ამერიკის უდანაშაულო მოქალაქეები დააზიანეს და დახოცეს. Ariana პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გასულ წელსაც აკრიტიკებდა. მან Instagram-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში ტრამპის ამომრჩევლებს კითხვით მიმართა: "გაუმჯობეს და თუ არა მათი ცხოვრება მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი ოფისში დაბრუნდა." თავად შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის სოციალურ ქსელებში აქტიურობით გამოირჩევა მისი გუნდის წევრები. პოპულარული სიმღერების ფონზე მსგავს მოკლე ვიდეოებს ხშირად აქვეყნებენ. ზოგიერთ ასეთ ვიდეოში ასახულია ტრამპის მკაცრი საიმიგრაციო რეფორმები, შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციები, ირანის წინააღმდეგ და ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს დაკავება.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: ოპერის მომღერალს გარდაეცვლება მამა. ტირის.
2: მამი, მამი, მამი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი, მი,

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რაც ავტორადიო სტალღაზე ზუსტად გუშინ ვსაუბრობდი, რომ დილად არ მიყვარს მისი რეპერტუარი გულწრფელი რომ ვიყო თქვენთან, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ცუდია, ეს უბრალოდ ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, გემოვნების ამბავია, ვიღაცა გუყვარს, ვიღაცა არ გუყვარს. ასე არის ჩემი როკვაის შემთხვევაში, თუმცა უდაოდ ძალიან კარგი მუსიკოსია. უბრალოდ ახლა მინდა რომ ვისაუბრო ერთ კონკრეტულ სიახლეზე. სტივენ სპილბერგმა გააკეთა ესეთი განცხადება, რომელმაც ყურადღება ნამდვილად მიიპყრო ჩვენი, რომ ჯეიმს ბონდის ფილმების პროდიუსერმა მასთან მუშაობაზე ორჯერ განაცხადა უარი. საინტერესო არის ალბათ მიზეზი, რატომ მოხდა ეს დღეს კი. ის მათთვის ზედმეტად ძვერი არის. კითხვაზე ნანობს თუ არა, რომ ჯეიმს ბონდის არც ერთი ფილმი არ გადაუღია სპილბერგმა გაიხსენა, როგორ მიმართა ალბერტ ბროკოლის ლეგენდარულ პროდიუსერს, რომელიც 1962 წლის ნოუდან 99 წლის კილომდე ბონდის ყველა ოფიციალურ ფილმზე მუშაობდა. სპილბერგმა აღნიშნა, რომ ჯეიმს ბონდის ფილმის გადაღება იმ დღიდანვე მინდოდა, როდესაც ნახე, ამიტომ ჯევის წარმატების შემდეგ ბროკოლის დავუკავშირდი და ჩემი კანდიდატურა შევთავაზეო. ვუთხარი, რომ თუ რეჟისორი სჭირდებოდა, ციამოვნებით გადავიღებდი ფილმს. მან კი უარით გამომისტუმრაო სპილბერგის განმარტებით ბროკოლი, მას მეორე 1977 წელს Close Encounters of the Third Kind-ის გამოსვლის შემდეგ დავუკავშირდა. ხაბიმ ისევ დამირეკა მას შემდეგ, რაც ამ კონკრეტულ ტული ფილმის ხილვა მოახერხეთ და დიდი პოპულარობაც მოიპოვაო. მითხრა, რომ სურდა ამ ხუთი ნოტის გამოყენება ამონრეკერში. მე კი ასეთი გარიგება შევთავაზე, რომ ნოტების გამოყენების ნებართვას მოგცემთ, თუ ბონდის ფილმს გადამაღებინებთ, მან კი კლავაც რომ უარით გამისტუმრა, თუმცა ხუთი ნოტის გამოყენების უფლება მაინც მივეციო. ისტორია ხსენებს, რომ სწორედ ამ ისტორიამ მიიყვანა იგი ფილმამდე, Riders of the Lost Ark. სპილბერგმა ვარსკვლავური ომების პრემიერისა ჯორჯ ლუკას ბროკოლის უარზე უამბო. ლუკასმა კი მას საკუთარი ახალი პროექტის შესთავაზე. სწორედ მაშინ მითხრა ჯორჯმა, ბონდზე ბევრად უკეთესი რამ მაქვს, მას ინდიანა სმიტი ქვიაო. იმ პერიოდში კი პროექტს ასე ერქვა ინდიანა ჯონსის სერიების იდეა გამოცნო და ეს სამსახურიც ასე მევიღეო. სპილბერგმა დაამატა ისიც,

0: რომ პროკოლის არასოდეს საუხსნია მისთვის, რატომ ეუბნებოდა უარს ჯეიმს ბონდის ფილმის გადაღებაზე, თუმცა მისი ამჟამინდელი პოზიცია არის ასეთი: ახლა რომ თხოვონ ბონდის ფილმის გადაღება, ჩემი პასუხი იქნება ასეთი: მე თქვენთვის ზედმეტად ძვერე ვარო. წყარო არის გარდიანი, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია ამ ცნობით ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დასრულდება ჩვენს ტალღაზე და შემდგომ უკვე მორიგ საათში დაგიბრუნდებით.
1: რეკლამა.
0: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: გილოცავ ვაშკაცი შეძენა შემოძმაო, ჩამრთელი ბედნიერი, სიკეთით სავსე ყოფილიყოს მისი მომავალი, რადა არ ქვი? რადა ვარ ქვი და ლარი? იმაგრამ ლარი რატო? სულ ეცემა და რა ვიცი ამა.
3: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
5: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუ ატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და ნუ დაარღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვნებს გადაცემათა გოლობს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, დამეხმარეთ, სანახევროდ ყრუ ვარ. აბა შევამოწმოთ, გაიმეორეთ რასაც გეტყვით.
3: 44
2: მითხარით, ექიმო? 22?

0: ჯექსონი ამჯერად ავტორადიო სტალღაზე სიმღერით Forever Heaven ნამუშევარი, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მოახლოვდა. მე კი მინდა რომ ამის ინფორმაცია გაგიზიაროთ, რომელიც არის ხვალინდელი ფისთვის მოსალოდნელი საინტერესო დეაში. აგრძელებს ყოველ სამუშაობას, მე ვსამბობ ყოველს, რაც კი მომართულია სტალღაზე, რომელსაც ქვია ავტორადიო.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალ დღის განმავლობაში ელოდება წვიმა, სოხუმს 22 გრადუსი ელის მსგავსად, ბათუმისა მესტიას 16, 23-ს ზუგდიდში და ფოთში ვარაუდობენ, ოზურგეთს 20, 24 ელოდება ქუთაის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, 18 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში გველის, გორს 21 ელოდება, თელავს 24, 27 კი რუსთავში ვარაუდობენ. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 26 გრადუს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 24 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც

0: გაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: საქართველოში ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა. კითხვაზე, სარგებლობ თუ არა ინტერნეტით, 100%-მა უპასუხა, რომ კი. გამოკითხვა ინტერნეტით ჩატარდა.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
9: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ხო გიზიარებთ საწვავის ფასებს იმისთვის რომ გადავავლოთ თვალი შეიცვალა თუ არა ვითარება და დავიწყებ ამჯერად უკვე ვისოლით სადაც ღირებულება სუპერის 4.18 თეთრია პრემიუმის ღირებულება 3.78 გახლავთ ევრო რეგულარის ფასი 3.63 ევრო დიზელის კი 4.34 თეთრი სოკარის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ ფასი 4.15 თეთრი დაგხვდებათ პრემიუმის ღირებულება 3.75 ევრო რეგულარის ფასი სოკარში 3.60 გახლავთ ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.25 შეადგენს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ-ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ეკავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავ ბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები: ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: იცით თუ არა თქვენ, რომ ჭამის წინ ფეხებს თუ დაიბანთ, ხელებიც თავისთავად ავტომატურად დაგებანებათ?

0: ფერტობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ჩვენს ტალღაზე, დისკოთეკა, სიმღერა, რომელსაც ინა ასრულებს და ნამუშევარი, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. მე კი საათის 20-ზე კვლავა წამინდის ინფორმაციას გაგიზიარებ. სულ ცოტა ხანში გიორგი დათიაშვილი ავტორადიოს ტალღაზე, ეშლი სიმსონი, ემი ვაინჰაუსი და სნუპ დოგი, ისევე როგორც ბენი მენ, სიმღერით Street Life.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 16 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ბაში როგორც გქვით ემი ვაინჰაუსი ავტორადიო სტალღაზე 20 საათი და 25 წუთი შესრულდა. საქართველოში მე კი მინდა რომ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზ შევავლოთ. თვალი და შემდგომ უკვე მუსიკალური პაუზა კლავაც რომ გაგრძელდება Snoop Dogg-ის შემოვერთდება რეკლამის შემდეგ ავტორადიოს. მუსიკალურ მონაკვეთს აქვე გახლავთ Benny Men Street Life სიმღერის სახელწოდებით ირაკლი ჩარკვიანი ორღანი 78 გაიჟღერებს და მოვისმენთ რუბრიკას სინემას ჩემთან ერთად საინტერესო ფილმები და საინტერესო საუნდტრეკები.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხვალინდელი დღისთვის კვლავაც წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 22 გრადუსი ელოდება, მსგავსად ბათუმისა, მესტიას 16-23, ფოთსა და ზუგდიდში პროგნოზირებენ 20-ში 20-24 ელოდება ქუთაის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს ისევ როგორც ცხინვალს 18 გრადუსი ელის გორს 21-24, თელავში ვარაუდობენ რუსთავს კი 27 გრადუსი ელოდება და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 26 გრადუს, დღისით კი არის წვიმა მოსალოდნელი ისევე როგორც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში.
3: რეკლამა.
4: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგეს საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დებილი ბავშვი მამას. მამი, მამი, ოქროს უნიტაზი როდის დადგი, მამი?
3: კიდე საქსაფონში მომ შობელ ზახლა.
4: Yeah, man, let's go back down memory lane, man. Let's take them back to the 70s and shit, baby, yeah.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I just want to explain. Explain the circumstances.

ქარიშხლიანი უღელტეხილი. ეს არის 2026 წლის რომანტიკული ისტორიული დრამა, რომლის პროდიუსერი, სცენარის ავტორი და რეჟისორია ემერალდ ფენელი. ფილმი წარმოადგენს ამავე სახელწოდების კლასიკური რომანის თანამედროვე ინტერპრეტაციას. ფენელი აღნიშნავდა, რომ მისი მიზანი იყო გადაეღო ის განცდა, რაც თინეიჯერ გოგოს აქვს, როდესაც ამ წიგნს პირველად კითხულობს. თავაროლებს ასრულებენ მარგო რობი და ჯეიკობ ელორდი. ფილმის პრემიერა გაიმართა 2026 წლის 28 იანვარს ლოს-ანჯელესში. მოგვიანებით ფილმი გამოვიდა Warner Brothers Pictures-ის დისტრიბუციით 13 თებერვალს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო შერეული, ფილმი კომერციულად მაინც წარმატებული აღმოჩნდა. მსოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა დაახლოებით $242 მილიონი და გახდა 2026 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მე-7 ადგილით გლობალურ რეიტინგში.

საინტერესოა ფილმის მარკეტინგული ნაწილიც. ფილმის პირველი ტრეილერი და პოსტერი ონლაინ გამოქვეყნდა 2025 წლის 3 სექტემბერს. ამ გამოშვებამდე სარეკლამო ბილბორდები გამოჩნდა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ნიუ-იორკში, ლონდონსა და ლოს-ანჯელესში. ფილმის სათაურის დიზაინი შეიქმნა ბრუკლინში. მდებარე დიზაინის სტუდიაში ჩიპს. დიზაინი ეფუძნება 1920 წლის ადრინდელი ეკრანიზაციის პოსტერს, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს მილტონ როსმერი. ფილმის სათაური სტილიზებულია ბრჭყალებში. რეჟისორმა ემერალდ ფენელიმ განმარტა: ეს ნიშნავს, რომ ფილმი არ არის წიგნის პირდაპირი ასლი. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის მისი ინტერპრეტაცია.

მუსიკალურ კრებულსაც იგივე სახელწოდება აქვს და არის ბრიტანელი მომღერლის ჩარლი XCX-ის მეორე საუნდტრეკ ალბომი. იგი შექმნილია 2026 წლის ამავე სახელწოდების ფილმისთვის და გამოვიდა 2026 წლის 13 თებერვალს Atlantic Records-ის მიერ, იმავე დღეს, როდესაც ფილმი ვიხილეთ კინოთეატრებში. ალბომის მთავარი სინგლი House, რომელშიც მონაწილეობს მუსიკოსი ჯონ ქეილი, გამოვიდა 2025 წლის 10 ნოემბერს და მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ჩარლი XCX-ის წინა ალბომის ბრატისგან, განსაკუთრებით კი ჟღერადობით. ალბომიდან კიდევ რამდენიმე ნამუშევარი არის მნიშვნელოვანი. სიმღერა სახელწოდებით Chains of Love, რომელიც 2025 წლის 13 ნოემბერს მოვისმინეთ. Wall of Sound, 2026 წლის 16 იანვარს დარეალიზებული. და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც 2026 წლის 13 თებერვალს გამოვიდა სიმღერა სახელწოდებით Always

0: ალბომზე მუშაობა 2024 წლის დეკემბერში დაიწყო. მაშინ როდესაც რეჟისორმა ფენელმა ჩალი XCX-ის კონკრეტულად ერთი სიმღერის შესაქმნელად მიაკითხა. ფილმის სცენარით შთაგონებულმა ჩარლიმ რამდენიმე სიმღერა დაწერა თავის ხშირ კოლაბორატორ ფინელ ქიანთან ერთად და შემდეგ გადაწყვეტა, რომ ეს მასალა სრულ ალბომად ექცია. საბოლოოდ კი არტისტმა სრულ ალბომზე იმუშავა გასტროლის პარალელურად.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: Sometimes I feel just be a man and apologize to a woman, you know.

0: ჯეიზი მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ორ გრანდიოზულ მასშტაბურ კონცერტს გამართავს. რეტროსპექტული კონცერტები შემოდგომაზე პარისსა და ლოს-ანჯელესში გამართება. კონცერტი კი პარიში 10 სექტემბერს, ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება. აქვე გეტყვით, რომ ამ შოუების დაანონსება მოყვა მის წარმატებულ გამოსვლას ფესტივალზე და იანკის სტადიონზე დაგეგმილ სამივე სრულიად გაყიდულ კონცერტს. ცნობისთვის, ჯეიზი მაღალი მოთხოვნის გამო იანკის სტადიონზე მარტში დაანონსებულ ორ კონცერტს მალე მესამე დაამატა. დამატებითი შოუ კი 12 ივლისს შედგა და როგორც ცნობილია, კონკრეტულ ალბომს ეს კონკრეტული ღონისძიება არ მიეძღვნა, ეს წინა ორი დღის ენერგიის გაგრძელება იყო. ასეთი არის ამბავი წენცერაოდენის რეკლამო ჭრაგველის. რეკლამის დასრულებისთანავე კი როგორც ყოველთვის ამჯერადაც მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა.
1: რეკლამა კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან

0: კლასიკური ნუშის ნამცხრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა თქვა გვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2

0: ძლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: წარწერა გურულის საფლავზე.
3: ბიძახე, გლახათვარ, გლახათვარ მეკინა, ე?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. ამჯერად კი მოკლედ ავტომოყვარულთა გასართობ თემაზე ვისაუბროთ, ავტორბოლის შესახებ და გავიგოთ, აქვს თუ არა ავტომობილელს ზედა ასაკობრივი ზღვარი. როდის ანებებს ის თავს აქტიურ სპორტს, რეალურად ავტოსპორტს ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. თავს მაშინანებებ, როცა ჩათვლი რომ რბოლას ვეღარ მოახერხებ. ავტოსპორტს ჰქონდა ქვედა ასაკობრივი ზღვარი თვრამეტი წელი, მაგრამ ამ ზღვარმაც ფორმულის მრბოლელებისთვისაც კი საერთაშორისო სტანდარტებით 16 წლამდე დაიწია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: let me go. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამჯერად კი ურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტალღაზე. მე მინდა ვისაუბრო კიდევ ერთხელ Jay-Z-ზე, რომელიც ჩვენი ყურადღების ეპიცენტრში ნამდვილად მოექცა Beyoncé-ს Cowboy Carter Tour-ის დასასრული, რომ მიუახლოვდა მნიშვნელოვან ეტაპს, იმიტომ რომ სრულდება ეს, დასრულდა უფრო სწორედ ეს, ისედაც ვიცით, დამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. უბრალოდ მნიშვნელოვანი მომენტები იყო გასულ წელს აღბეჭდილი სოციალურ მედიაში და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა დასავლურმა მედიამ მათ ერთობლივ გამოჩენაზე, რომელიც სხვათა შორის განახლდა და დღემდე რომ აქტუალობას არ კარგავს. ვიდეოები ჩვენს ობიექტივშიც მოექცა, დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ფორტუნა წერტილი G-ზეც მიმოიხილოთ და თავად ნახავთ, რას უგულისხმობთ. გულისხმობთ მათ ერთობლივ გამოსვლებს, რომელიც არის შთამბეჭდავი და რომელიც რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ აქტუალობას არ კარგავს დღესაც.

რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, რომელიც მინდოდა რომ კიდევ ერთხელ გამეზიარებინა ჩვენი ტალღის საშუალებით, მიუხედავად იმისა რომ ამაზე კინომანში ვილაპარაკე, უკავშირდება ნამუშევარს, რომ თითქმის 16 წლიანი პაუზის შემდეგ ტელეეკრანებზე მარკ ზაკერბერგის ისტორია გრძელდება Sony Pictures-მა სულ ახლახანს Social Recognition-ის პირველი ტრეილერი გამოუშვა.

0: ბიც სოციალური ანგარიშ წორება, სოციალური ანგარიშ წორება კი დევიდ ფინჩერისა და არონ სორკინის 2010 წლის ფილმის სოციალური ქსელის გაგრძელება გახლავთ. სოციალურ ქსელს ზაკერბერგის მიერ პლატფორმის შექმნის ადრეულ ეტაპზე გვიამბობენ, სოციალური ანგარიშ წორება კი შედარებით უკვე უფრო თანამედროვე მოვლენებზე ამახვილებს ყურადღებას. ფილმი დაფუძნებულია Wall Street Journal-ის 2021 წლის ჟურნალისტურ გამოძიებაზე სახელწოდებით Facebook-ის ფაილები, როგორც ტრეილერიდან ჩანს, წინ საკმაოდ დაძაბული სიუჟეტები გვალოდება. მარკ ზაკერბერგის როლში ჯერემი სტრონგს ხედავთ. მსახიობმა ინტერვიუში აღნიშნა კიდევაც, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო სცენარი არის, რომელიც თანამედროვეობის ყველაზე მგრძნობიარე თემებს ეხმაურება და ფილმში ასევე მონაწილეობას იღებს მაიკ მედისონი, ჯერემი ალენ ვაიტი და ბილ ბარი. რაც შეეხება ნამუშევრის პრემიერას 2026 წლის ოქტომბერში არის დაგეგმილი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 9 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ფანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისტვას, ტკივილს.

0: პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მყავდა შეყვარებული, ლამაზი, ჭკვიანი, ერთგული და კეთილი. ცხოვრობდი ბედნიერად, სანამ ჭკვიანმა არ გაიგო კეთილზე, ლამაზმა კი ერთგულზე.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: And there. Hay tantas cosas que quiero decirte. Yo quiero hacer por ti. But first we must dance.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ინფორმაციას დღეს უკვე ბოლო ჯერ გიზიარებთ ტალღაზე. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 22 გრადუსი ელოდება, ბათუმთან ერთად მესტიას 16-23, ზუგდიდში პროგნოზირებენ: ოზურგეთში 20-24, ქუთაისში, ფოთში 23 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, გორს 21, ელისთავში 24, 27 კი რუსთავში პროგნოზირებენ. რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 26 გრადუს მიაღწევს, დღე წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1

0: ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სამომრიგებლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ, წელს ახალი წელი პარასკევს უწევს. პარასკევს? ვაიმე! იმედია 13 რიცხვი არ დაემთხვევა.
3: Spent 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შემჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ჩემთან და თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა სიმღერით ჯონ მაიერი, რომელსაც ასრულებს. პრინციპში მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე გესაუბროთ. სიახლე უკავშირდება ავსტრიულ ქალაქ კულადის, რომელიც ოდესღაც ასეულობით ადამიანს იტევდა. ახლა 400,000 ავსტრალიურ დოლარად იყიდება ავსტრალიის შტატ ქუინსლენდში მდებარე დასახლება, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პატარა ქალაქად ითვლება. გასაყიდად გამოიტანეს ინფორმაციას გვაწვდის Daily Mail. ამჟამად კულადში მხოლოდ 2 ადამიანი ცხოვრობს, ხოლო მისი ფასი დაახლოებით 400,000 ავსტრალიური დოლარი არის, რაც დაახლოებით 260,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მყიდველი არამხოლოდ ვიზას, არამედ პრაქტიკულად მთელ ინფრასტრუქტურას მიიღებს. 4-ხოთახიან სახლს, გზისპირა კომპლექსს, მოტელს, მაღაზიას, მათ შორის პაბს და ეგრეთ წოდებულ 4-ვარსკვლავიან რესტორანსაც. კულადში ამჟამად ცხოვრობენ ქეროლ იაროუ და ჯო კორნელი, რომლებმაც 2023 წელს ადგილობრივი ბიზნეს კომპლექსი Falstaff Road House შეიძინეს. ისინი დასახლების გამოცოცხლებას გეგმავდნენ, თუმცა პროექტი ვერ განხორციელდა, რის შემდეგაც ქონება კვლავ იყიდება. ქალაქის არსებობა ფაქტობრივად მთლიანად ამ კომპლექსზე არის დამოკიდებული, რადგან სწორედ ის უზრუნველყოფს როგორც საცხოვრებელ, ისე სერვისულ ინფრასტრუქტურას. მომავალ მფლობელს კი მოუწევს როგორც ბიზნესის მართვა, ისე ადგილობრივი მომსახურების უზრუნველყოფა, პოსტის მიღება, პაბისა და მაღაზიების ამუშავება, მოტელის სტუმრების მიღება და საკვების მომზადებაც. კულადის ისტორია ერთ დროს გაცილებით უფრო აქტიური იყო. მისი მოსახლეობა დაახლოებით 270 ადამიანს აღწევდა. აქ ფუნქციონირებდა სკოლა და პოლიციის განყოფილებაც, თუმცა ქალაქის დაცემა მას შემდეგ დაიწყო, რაც რკინიგზის მარშრუტი სხვა დასახლებაში გადაიტანეს. 1967 წლიდან მოსახლეობა ტერიტორიას ეტაპობრივად ტოვებდა.
1: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. გაინტერესებთ გურული ქალი როგორ განიცდის ორგაზმს? აი ნახეთ.
12: ნენა გონია გლახათ ვარ.
6: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 21 საათი და 45 წუთია.
6: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

კრიპტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: არ გეშინია?
2: არა,

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტა მო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად.

0: კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: Miranda, ცოტა თქვა გვენდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2

მიზანი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს. 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამ ministro Batumis Meria sponsori Isipari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket G-ზე
2: 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზე შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაძროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნაავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway.

Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ნანო. მიხარი ნანო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას სრუტი, ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან, ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სახლი ვაშენ ოქრო რიბონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცე

უძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. FM 88.3

პროგრამის სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

様、本日はようこそジャパンエアライン

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.